0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनिए।
2: برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هین برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیفه 15,123 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبحی بنود ما عبارت است از تلاوت

خدافی اخبار نخود وزیر ہند نریندر مودی ضمن خطاب بے دیاسپورائی ہند در میلبورن میگوید ہند آرزو دارد یکی از سے اقتصاد برتر جہان با شیار رشد بیشتر دستیابی بیشتر باشد. ہند آسٹریلیا یک اعلامیہ مشترک راجع به همکاری دفاعی و امنیت برائے تامین ہند و اوغیا نو سے آزاد و باز را اتخاذ می نمائند. ہمچنین قراردادی را برائے تامین اورانیوم از آسٹریلیا به امضا می رسانند. رہبر معظم ایران آیت اللہ علی خامنئی در مشد سپرد خاک شده ہزاران حامیان برائے ادائی ویداہائی پایانی گردھم آمدن. ہند خشونت جنسی مربوط بے درگیری در سازمان ملل متحد شدیدن بے بعد انتقاد می گیرد. وہ درجام جہانی فیفا فرانسے با شکست دادن بے مراکش با دو در مقابل صفر در اولین مسابقه روب نهایی در بوستون ایالات متحده امریکہ وارد مسابقه های نیمه نهایی می گردد. و اینک مشروع اخبار. بازدید رسمی نخست وزیر ہند نریندر مودی از استرالیا یک سنگ میل قابل توجه را در روابط ہند استرالیا نشان داده است. وہ ہر دو کشور اقدامات مہم میں متعدد را برائے عمیق سازی یہ ہمکاری در ہمیں بخشائی مہم اتخاذ می نمائند. درہن آگاہی بے رسانہ مدیر امور خارجہ وکرم البانیز مشارکت استراتیزی کے فضائندے و تفاہم میں نزدیک مابین دو رہبر را منعقد ساخت. در دوران سومین اجلاس سران سالیانہ ہند و آسٹریلیا طرفین ترتیبات اداری را برائے تہیہ طویل مدتی اورانیوم میں آسٹریلیائی بہن سرو صورت نہائی قرارداد ہند قرارداد احتمال میرواد بے برنامہ انرجی یہ پاک ہند تقویت بدہت وہ از اہداف صفر خالصش حمایت کرد. دو رہبر مذکور ہمچنین پیش رفتی را در ہمکاری اقتصادی بررسی کردند. ہند آسٹریلیا یک اعلامیہ مشترک جدید را راجع به ہمکاری دفاعی و امنیت وہ نقشہ راہ ہمکاری امنیت دریائی برائے ترویج یک ہند و غیانو سے فراگیر آزاد و باز اتخاذ داشتے ہیں. قراردادهایی به دنبال مذاکرات سطحیت نمایندگی مابین نخست وزیر نریندر مودی و همتایی استرالیایی اش انتونی البانی در دوران سومین اجلاس سران سالیانه رهبران در میلبورن امضا شدند. تا یہ ایک بیانیہ مطبوعاتی یہ مشترک پس از انجام این مذاکرات نخست وزیر مودی گفت ہند و اقیانوسیه تنها یک محل اتصال دو اقیانوس نیز بلکہ آرمان ہائی مشترک دیموکراسی ہائی ہم خیال مانند ہند و آسٹریلیا. بادن در رہنے آگاہی بے رسانہ مدیر امور خارجہ وکرم مصری گفت کے طرفین تربیت اداری را برائے تامین طویل مدتی اورانیوں میں آسٹریلیا بہن سر و صورت نہائی قرار دیتے ہیں. ان قرارداد احتمال میرود بے برنامہ انرجی پاک ہند تقویت بدہت وہ از اہداف صفر خالصش حمایت کند. وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر پس از پایان بازدید خود از کویت وارد عمان گردیده است. ہنگام ورود

شویتا واسطه مدیر کل در وزارت امور خارجیه عمان شیخ احمد ال مالکاری پذیرفته شد. دکتر جی شنکر در حال حاضر مشغول یک سفر یادہ دورہ با پوشش قطر، بحرین، کویت، عمان، نیویارک و براکسیل می باشد. پس تکمیل بازدیدش از عمان و برای براہ انداختن کمپین رسمی ہند برای دورہ تصدی شورای امنیت سال ملل 2029 به نیویارک سفر خواهد کرد و پس از آن در تاریخ 14 و 15 ژوئیه برای شرکت در سومین جلسه شورای تجاری و تکنولوژی اتحاد ہند و اروپائی به براکسیل سفر خواهد کرد و تعاملاتی را با همتایان اتحاد اروپائی و بلژیکی خواهد داشت. ہند خشونت جنسی یہ مربوط بے درگیری سی آر ایس وی را شدیدن بے بعد انتقاد گرفتے اس و ان را بے عنوان افزار جنگی تیرورین شکنجے و سرکوبی سیاسی برائیے متی کردن جوام سرکوب مخالفان و تحمیل رنج ہائی انسانی توفیف نمود. در این سخنرانی در مناظرہ بعض شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به خشونت جنسی یہ مربوط به درگیری نمائندہ دائمی ہند به سازمان ملل متحد سفیر پی حریش گفت این چنین خشونت درمیان یک فرہنگ موجودہ یہ بخشودگی ادامه می دارد و ہند این چنین فعالیت های شنیرہ شدیداً به بعد انتقاد می گیرد. اشارے بے گزارش دمیر کل سازمان ملل متحد و گفت کہ افزائش شدید در موارد تائید شدے در سال 2025 لزوم فوری را برائی اقدام جمعی تقویت می دہت. فہم ہائی نقطہ عطف ہند بے نگہداری سل مشخص ساختے حریش بیانداش کے استقرار نگہداران سل لزن یک تاثیر دیگر گون کنندگی را در حل خشونت جنبی مربوط به درگیری گذاشته است و مضافه اعلام کرد که داران ہند سرگرد معید یاسین و سرگرد سونیا دیویندر نوازکر مدافعی حقوق زنان ارتش گواہی شناسائی سال دبیر کل سازمان ملل متحد 2026 برائی تلاشائی برجستہ شان در جلوگیری از خشونت جنبی مربوط به درگیری دریافت خانداشت. رہبر معظم ازبغ ایران آیت اللہ علی خامنئی در زیارتگاہ امام رضا در مشہد سپرد خاک شدے اس طوری کے ہزاران حامیان برائیے ویداہائی پایان یشان گردھم آمدن. رسانہ ایران گزارش داد کے تدفین نہائی در نماز خانہ یہ دارال ذکر سورتگری پاس دین کے جنازہ یو در اطراف مقبرہ امام رضا بے عنوان قسمتی از مراسی میں تشیع جنازے بردے شد. پیسر بزرگ ترش سعید مصطفیٰ جامعی دعاہائی آئینی را انجام داد. رسانہ ایرانی گزارش داد در نتیجہ یہ اس دہام بزرگ بستے بندی شدے درمیان تقاتو یہ دانش و زیارتگاہ امام رضا جسد جامعی جسد خامنئی بے وسیلہ یہ ہوا پیما بے زیارتگاہ مقدس حمل و نقل شد. رسانہ یہ رسمی تصاویر را بات نمائی دادن جمعیت عظیم ازاداران در صفحہ مسیر جنازے در مشہد و اطراف کاروان حمل جسد رہبر معظم ازبغ برائی وداہائی پایان نشان پخش کردن. آیت اللہ خامنئی در حملات امریکائی و اسرائیل در تاریخ 28
ماہ فیوریہ سال جاری کشتے شدے بود کے باعث

یک درگیری گسترده در سراسر منطقه آسیای غربی گردید. پیشرش مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم جدید جمهوری اسلامی منصوب شد. در جام جهانی فیفا فرانسه با شکست دادن به مراکش با 2-0 در اولین مسابقه ربع نهایی در بوستون امریکایی وارد مسابقه های نیمه نهایی گردیده است. این تیم ها در نیمه اول بی گل بودن، اما فرانسه در نیمه دوم کنترل گرفت. خیالان مواپه در 60 دقیقه یک گل ساخت و کوستومانا دمبیله در 66 دقیقه سبقت را 2-2 ساخت. ام بی ای پی با اسکور 20 گل جام جهانی قبل از سن 30 سال اولین بازیکن گردید. با این فرانسه برای اولین بار در تاریخ سے وارد سومین مسابقه یہ نیمه نهایی متوالی یہ جام جهانی گردید. اکنون اسپانیا این شب در ربع نهایی دوم با بلژیک مقابله خواهد کرد. در مقابله های 8 مورد آخر باقی مانده یہ نروژ با انگلیس مقابله خواهد کرد، در حالی که قهرمانان مدافع ارجنتین صبح روز یکشنبه با سوئیس مقابله خواهد کرد. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

0: 인조대리스현대간에디스와이나스다시레루스
1: شنو بندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان سفر نخست وزیر نرند مودی به استرالیا متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی آقای نرند مودی نخست وزیر هند به دعوت نخست وزیر استرالیا آنتونی البنیز از 8 تا 10 ژوئیه 2026 برای شرکت در سومین اجلاس سران سالانه استرالیا و هند در ملبورن نارم در سرزمین سنتی مردم ورند جری وی ورونگ و بوم ورونگ از قوم کولین از استرالیا بازدید کرد. نخست وزیر مودی در تاریخ 9 ژوئیه 2026 شش در این اجلاس شرکت کرد. نخست وزیر هند در بعد به ورود به کاخ دولتی از سوی نخست وزیر البنز مورد استقبال تشریفاتی و گرم و صمیمانه قرار گرفت. با یادآوری دوستی دیرینه بین دو ملت که ریشه در پیوندهای تاریخی، روابط مردم با مردم، منافع اشتراکی که مشترک و احترام متقابل به همدیگر دارد، هر دو رهبر تعهد مشترک خود را برای توسعه و تحکیم بیشتری مشارکت اشتراکی که جامعه هند و استرالیا به خاطر اکسول عمل به چالش های نازهور در یک محیط جهانی در حال تحول سریع و بررسی زمینه های جدید همکاری مفید به خاطر صلح رفاه و ثبات منطقه مشترک ما مجدداً تایید نموده. هر دو نخست وزیر از برگزاری مذاکرات سالانه وزرای دفاع برای افزایش مشورت و همکاری حسن استقبال کردند. آنها بر رضایت به افزایش فراوان و پیچیدگی رزمایش ها و تبادلات دفاعی تحت توافقنامه پشتیبانی لوجستیکی متقابل اشاره کردند. آنها از اشاره به این که مشارکت دفاعی اکنون در همه حوزه ها توسعه و گسترش یافته است ابراز خرسندی نمودند و بر اهمیت تعمیق قابلیت همکاری از جمله با شرکای چند جانبه تاکید وارد آوردند. هر دو نخست وزیر با اعتراف نمودن اهمیت آموزش نظامی حرفه‌ای، تحقیقات مشترک رزمایش های جنگی و افتکارات ظرفیت سازی برای پرسنل نظامی آماده برای آینده بر تلاش های مداوم برای تحکیم و تقویت همکاری در زمینه آموزش نظامی حرفه‌ای تاکید نمودند. رهبران موصوف از تقویت مداوم ارتباط بین مؤسسات آموزش نظامی هر دو کشور تشویق کردند. هر دو رهبر مشتاقانه منتظر استقرار یک مربی نظامی مهمان از هند در دانشکده دفاعی استرالیا در سال 2028

0: 29 بودند. آنها از میزبانی قریب الوقوع استرالیا از چهارمین دوره برنامه جنرال راوت تبادل افسران جوانسال هند و استرالیا استقبال کردند. نخست وزیران بر اهمیت روزافزون امنیت انرژی و همکاری در منابع برای اقتصادهای مان تاکید کردند. آنها تعهد خود را برای توسعه و تحکیم همکاری به خاطر حمایت از تامین انرژی قابل اعتماد، کم هزینه‌ای و پایدار مجدداً تایید کردند و نقش مهمی انرژی های تجدیدپذیر و برق رسانی را در انتقال سریع انرژی، تقویت امنیت انرژی و اهمیت از رونق اقتصادی طویل المدتی به رسمیت شناختند. در این راستا آنها از بیانیه مشترک در قبال امنیت انرژی استقبال نمودند. هر دو نخست وزیر به گسترش مشارکت اقتصادی اشاره کردند و تعهد خود را برای نهایی ساختن زود هنگام یک توافقنامه همکاری جامعه اقتصادی بلند پروازانه متعادل و سودمند برای هر دو طرف مجدداً تایید نمودند. آنها از نتایج مجمع مدیران عامل استرالیا و هند و بحث‌های مربوط به رویداد طرح عمل کسب و کار اقتصادی که در اوایل دیروز برگزار شده استقبال کردند. آنها کسب و کارهای هر دو کشور را به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های دارای اولویت تشویق نمودند. آنها همچنین بر گسترش مداوم همکاری آموزشی بین هر دو کشور تاکید وارد آوردند و آنها با رضایت از حضور روبروشت دانشگاه های استرالیا در هند و سهم مشارکت های آموزشی در ایجاد نیروی کار آماده برای آینده، تقویت نوآوری و تقویت روابط مردم با مردم یاد کردند. رهبران از جامعه پویای هندی مقیم در استرالیا به خاطر سهم قابل توجهشان در جامعه استرالیا و ایفای نقش به عنوان یک پل زنده بین این دو کشور قدردانی کردند. آنها همچنین به تبادلات فرهنگی روبروش که همچنان به تعمیق درک متقابل کمک میکنند اشاره نمودند و از بازگشت داوطلبانه چندین اثر فرهنگی که توسط مؤسسات استرالیایی نگهداری میشوند به هند استقبال کردند. این آثار باستانی تامیل نادو، یک مجسمه سنگی از ناندی مقدس، یک نیزه سه شاخه فلزی با تصویر بھدراکالی و یک مجسمه شش سر از کارتیکای سنگی در زمان مناسب به هند منتقل خواهند شد. هر دو نخست وزیر تعهد خود را برای توسعه و تحکیم بیشتری مشارکت جامعه اقتصادی که چند جهتی هند و استرالیا مجددا تایید کردند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر نمودند و تعهد خود را به یک منطقه آزاد باز و موفق در هند و پاسفیک مجددا تایید نمودند. هر دو رهبر پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده در طیف کامل روابط و همکاری دو جانبه در حوزه‌های اولویت دار از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، مواد معدنی مهمی، فناوری‌های سایبری و نوظهور فضا، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، انرژی بدون آلودگی، آموزش و پروریش و روابط مردم با مردم را بررسی نمودند. هر دو طرف در طول این سفر یادداشت‌های تفاهم و توافق‌نامه‌هایی در زمینه‌های امنیت دریایی، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، توسعه مهارت، فناوری‌های نوظهور، علوم و فناوری و فیلمسازی را صورت نهایی دادند. علاوه بر این، آنها همچنین اسناد دو جانبه ای را در زمینه‌های دفاع و امنیت، امنیت انرژی، آموزش، بازگرداندن اموال فرهنگی، انرژی خورشیدی، دانش و آموزش سنتی صورت نهایی دادند. نخست وزیر مودی از نخست وزیر البانز به خاطر مهمان نوازی گرم و صمیمانه از او و هیئت هندی که در این سفرش همراه او بوده تشکر نمود.
1: تاثیر رود را شنیدید و این است گفتار امروز.
0: تبلیغ مهاتما گاندی برای اتکا به خود و حمایت تولیدات داخلی، نویسنده وینو مادو گوبیندو، مترجم گوینده محمد ولی الله ولی. تصور سودیسی یعنی حمایت از تولیدات داخلی در دوران مبارزه علیه تقسیم بنگال در سال 1905 میلادی به وجود آمده، در حالی که معنی لغویش سرزمین شخصی خود می باشد. این یک بود اقتصادی را از جمله تحریم از کالاهای بریتانیایی در خلال مبارزه آزادی هند گرفت. بعداً این نظریه سودیسی یعنی حمایت از تولیدات داخلی نزدیکانه وابسته به مهاتما گاندی گردیده. سودیسی برای مهاتما گاندی نه محض یک تبلیغ

0: رہی ہے کالاہای خارجی بلکہ این یک سمبول اتکا به خود از لحاظ فرهنگی و اقتصادی هم بوده. مہاتما گاندھی استدلال نموده کہ سوراج یعنی حق حاکمیت خود مبنی بر آزادی و خود مختاری ارزش فراوان نخواهد داشت اگر این خالی از سوادسی باشد. در یک اقتصاد کلاسیکی معنای نفع مقایسه این است که کشورها بایستی در تولید کالاها تخصص داشته باشند که دارای منافع طبیعی در تولید و تجارت آنها برای کالاهای ضروری می باشند. این ادعا شده که این چنین تجارت منتج به کفایت خواهد بود. این نظریه نفع مقایسه‌ای در قرن 19 میلادی به وجود آمده هنگامی که نیروهای اروپایی به مستعمره سازی جهان می پرداختند. آنچه که مربوط به هند است، این استدلال آوری برای نفع مقایسه نادرست بوده. هند به عنوان یک مستعمره بریتانیایی هیچ کنترل بر تجارتش نداشته. این به رسمیت شناخته شده که تخریب اقتصاد صنعتگری از جمله صنعت دست بافی منجر به عدم صنعتی سازی گردیده. فروپاشی اقتصاد روستایی هند تحت حکومت بریتانیایی منتج به فقر و فلاکت گسترده شده. وقوع روز افزون خشکسالی مهلک یکی از بدترین همچنین سختگیری ها بوده که در نتیجه آن میلیون ها نفر جان خود را از دست دادند. مهاتما گاندی خواهان استفاده از محصولات هندی به خاطر تامین احتیاجات هندیان بود. این منتج به احیای کھادی یعنی پارچه نخریسی محلی گردیده، در جایی که بافتن پارچه ها از طریق بیکار بردن کارگری انسانی به عمل آمده. به هر حال پارچه ها که از کشورهای خارجی به هند وارد شدند یا توسط کارخانه های هندی تولید شده، مانند کھادی نفع بخش نبوده. کھادی از لحاظ اقتصادی شغل و کار و در آمدات بسیار ضروری به فقیرترین نفر از هندی ها فراهم نموده. این از لحاظ اجتماعی و فرهنگی از یک احساس احترام به نفس خود و وقار شخصی تشویق نموده. از لحاظ سیاسی این مظهر آرزومندی هند برای آزادی بود. این ارزش ها محدود به تنها کھادی نبوده. مهاتما گاندھی صنایع روستایی دیگر را نیز توسعه و ترفیع داده که شغل و کار و درآمد به میلیون ها نفر از فقیران هند فراهم نموده. سوادیشی یا اتکا به خود نه محض یک نظریه تولید نمودن کالاها توسط هندیان می باشد، به طوری که مهاتما گاندھی استدلال نموده در صورتی که صنعتی سازی منجر به فقر گرایی مردم بدون شغل و کار می گردد. این قابل توجه خواهد بود در صورتی که منافع به یک شخص خارجی یا یک کارخانه دار غنی هند برسد. سوادیسی به عنوان اتکا به خود به معنی افزایش بهبودی عموم مردم است. معنی آن عقب کشی از جهان یا جلوگیری از مبادلات اقتصادی نمی باشد. به جای آن این متقاضیان است که کسی باید اولا احتیاجات داخلی به خصوص احتیاجات مستضعفین را قبل از تجارت مازاد تامین نماید. علاوه بر این چنین تجارت نباید یک وسیله استثمار قرار بگیرد. مهاتما گاندی عقیده بر آن داشت که جهان فقط برای احتیاجاتی که تامین محلیان امکان پذیر نیست باید با جهان باقی مانده رابطه داشته باشد. امروز تجارت جهانی به شرایط غیر مساوی تشکیل می‌یابد و ثروتمندان در هند قادر به استثمار فقیران از لحاظ اقتصادی می‌باشند. در همچنین اوضاع اتکا به خود اقتصادی به همون اندازه حائز اهمیتی است، طوری که در طول زندگانی خود مهاتما گاندی اهمیت می داشت.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این از برنامه اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091

0: هشت صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید aiworldservicepersian@gmail.com ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهدی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را بے سمیتان میرسانیم. خوانندگان محمد رفیع و سومن کلیانپور.

این جاده دیست شنوندگان عزیز و این از برنامه یه سرود محلی سرود محلی امروز مبنی بر ترانه های محلی ایالت پنجاب است.

سر و صورت نہائی قرارداد ہیں۔ این قرارداد احتمال میرآباد بے برنا میں یہ انرجی یہ پاک ہند تقویت بدہد و از اہداف صفر خالصش حمایت کنہ دو رہبر مذکور ہم جنین پیش رفتی رادر ہمکاری اقتصادی بررسی کرتا۔ ہند آسٹریلیا یک اعلامیہ مشترک کے جدید راہ راجے بے ہمکاری دفاعی و امنیت و نقشہ راہ ہمکاری امنیت دریائی برائے ترویج یک ہند اوقیانوسیہ فراگیر آزاد و باز اتخاذ داشتے ہیں۔ قرارداد ہائی بیتم بالے مذاکرات ستے حیت نمائندگی مابین نقطوتی نارین مودی و ہم تائی استرالیائی اش اینتونی البانی در دوران سومین اجلاس سران ساریانہ رہبران در میلبورن امزا شدن۔ تائی یک بینیانیہ مطبوعاتی مشترک پس از انجام ان مذاکرات نقطوتی مودی گفت ہندو اوقیانوسی تنہا یک محل اتصال دو اوقیانوس نیز بلکہ آرمان ہائی مشترک کے ڈیموکریسی ہائی ہم خیال مانند ہندو آسٹریلیا بادن در رہنے آگاہی بے رسانحہ مدیر امور خارجہ وکرم مستری گفت کے طرفین ترتیب اداری را برائیے تامین طویل مدتی یہ اورانیوں میں آسٹریلیا بہن سر و صورت نہائی قرارداد ہیں۔ ان قرارداد احتمال میرآباد بے برنامہ انرجی پاک ہند تقویت بدہد وہ از اہداف صفر خالصش حمایت کنند۔ وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر پس از پایان بازدید خود از کویت وارد عمان گردید است۔ ہنگام ورودش و توسط مدیر کل در وزارت امور خارجہ یہ عمان شیخ احمد المالکاری پذیرفتے شد۔ دکتر جے شنکر در حال حاضر مشغول یک سفر یازدہ روزی با پوشش قطر، بحرین، کویت، عمان، نیویارک و براکسیل می باشد۔ پس از تکمیل بازدیدش از عمان و برائیے براہ انداختن کمپین رسمی ہند برائیے دورہ تصدی شورائی امنیت سال ملل 2020-2029 بے نیویارک سفر خواہد کرد و پس ازن در تاریخ 14 و 15 جولائی برائیے شرکت در سومین جلسہ شورائی تجارتی و ٹیکنالوجی اتحادیہ ہند و روپائی بے براکسل سفر خواہد کرد و تعاملاتی را با ہمتایان اتحادیہ روپائی و بلزی کی خواہد داشت۔ ہند خشونت جنسی مربوط بے درگیری سی آر ایف وی را شدیدن بے باد انتقاد گرفتے است۔ وہ انڈا بے عنوان ابزار جنگی، ٹیروریزم، شکنجے و سرکوبی سیاسی برائیے متی کردن جوام سرکوب مخالفان و تحمیل رنجائیے انسانی توصیف نمود۔ درہن سخنرانی در مناظرہ باز شورائی امنیت سازمان ملل متحد راجے بے خشونت جنسی مربوط بے درگیری نمائندہ دائمی ان بے سازمان ملل متحد سفیر پی ہریش گفت ان چنین خشونت درمیان یک فرہنگ موجودہ یہ بخشودگی ادامے میدارد و ہند ان چنین فعالیت یہ شنیرہ شدیدن بے باد انتقاد می گیرد۔ اشارے بے گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد و گفت کے افزائش شدید در موارد دائی شدے در سال 2025 لزو میں فوری رابرائی اقدام جمی تقویت می دہد۔ سہمائی نقطہ اطفہین بینگی داری سول مشخص

وقت حریج بیانداز کے استقرار نگہداران سلزن یک تاثیر دیگر گون کنندگی را در حل خشونت جنسی مربوط به درگیری گذاشته است. رهبر معظم این ازبغ ایران آیت الله علی خامنه‌ای در زیارتگاه امام رضا در مشهد سپرده خاک شده است. طوری که هزاران نفر از حامیان برای ویدائی پایانی شان گرد هم آمدند. رسانه های ایران گزارش داد که تدفین نهایی در نماز خانه دارالذکر صورت گرفت، پس از این که جنازه او در اطراف مقبره امام رضا به عنوان قسمتی از مراسم تشییع جنازه برده شد. پسر بزرگتر اش سید مصطفی خامنه‌ای دعاهای آینی را انجام داد. رسانه های ایرانی گزارش داد در نتیجه یہ اس دہا میں بزرگ بستے بندی شدے درمیان طاقاتوی دانش و زیارت گاہ امام رضا جسد خامنه‌ای بے وسیلہ یہ ہوا پیما بے زیارت گاہ مقدس حل و نقل شد. رسانے ہائی رسمی تصاویری را با نمائی دادن جمعیت عظیم ازاداران در صفحه مسیر جنازه در مشهد و اطراف کاروان حمله جسد رهبر معظم ازبغ برای ودائی های پایانی شان پخش کردن. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. نخست وزیر هند نریندرا مودی ضمن خطاب به دیاسپورای هند در ملبورن میگوید هند آرزو دارد یکی از سه اقتصاد برتر جهان با شیار رشد بیشتر دستیابی بیشتر باشد. هند و استرالیا یک اعلامیه مشترک راجع به همکاری دفاعی و امنیت برای تامین هند و اقیانوس آزاد و بازرا اتخاذ می نماید. رهبر معظم ایران آیت الله علی خامنه‌ای در مشهد سپرده خاک شد. هزاران نفر از حامیان برای ادای ودائی های پایانی گرد هم آمدند. هند خشونت جنسی مربوط به درگیری در سازمان ملل متحد شدیداً به بعد انتقاد می گیرد. بزرجام جهانی فیفا فرانسه با شکست دادن به مراکش با دو در مقابل صفر در اولین مسابقه ربع نهایی در بوستون امریکایی وارد مسابقه های نیمه نهایی می گردد. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. روز بر همه شما خوش، شاد و خرم باشید.

0: صدق الله العظيم.
1: اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول از همه خلاصه اهم اخبار. نریندر مودی نخست وزیر هند برای دیدار و گفتگو با همتای نیوزیلندی خود در سفری دو روزه وارد اوکلند شد. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند با جامعه هندیان مقیم عمان تعاملی انجام داد و بر روابط هند عمان تاکید ورزید. هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت جنسی مرتبط با منازعات را به شدت محکوم کرد و آن را ابزاری برای جنگ و تروریسم توصیف نمود. در جام جهانی فیفا اسپانیا امشب در دومین مرحله ربع نهایی به مصاف بلژیک خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز در آخرین مرحله از سفر سه روزه خود وارد اوکلند شد و در آنجا مورد استقبال گرم و تشریفاتی نخست وزیر زلاند نو کریستوفر لوکسون قرار گرفت. دو رهبر حین اینکه نخست وزیر لوکسون شخصا نخست وزیر مودی را بر روی فرش قرمز فرودگاه اوکلند استقبال کرد، صمیمانه یکدیگر را در آغوش گرفتند. از نخست وزیر مودی در باند فرودگاه با حضور نمایندگان نیروهای مسلح هند و نیوزیلند پذیرایی تشریفاتی به عمل آمد. مودی با همتای نیوزیلندی خود کریستوفر لوکسون مذاکرات را انجام خواهد داد. هر دو رهبر کل طیف روابط دو جانبه را که در دو سال گذشته

داشته پیشرفت چشمگیری داشته است، به ویژه در زمینه‌های تجارت، بازرگانی و دفاع بررسی خواهند کرد. سفر به زلاندنو اولین سفر نخست وزیر هند در 40 سال گذشته محسوب می شود. مودی همچنین با شخصیت‌های برجسته تجاری و ورزشی تعامل خواهد داشت. در بازتابی از روابط قوی مردمی که بین هند و نیوزیلند وجود دارد، نخست وزیر در طول این سفر در جمع بزرگی از هندیان مقیم خارج از کشور سخنرانی خواهد کرد. پیش از این نخست وزیر نریندر مودی رسما سفر تاریخی و فوق مهم خود به استرالیا را به پایان رساند و طرحی آینده نگر برای مشارکت جامعه استراتژیکی هند و استرالیا را به جا گذاشت. از اتاقهای هیئت مدیره قدرتمند گرفته تا بناهای نمادین، این سفر فشرده به طور سیستماتیک روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی بین دو قول دموکراتیک را پیش برد. نخست وزیر نریندر مودی در دولت و مردم استرالیا و همچنین آنتونی آلبانیزی نخست وزیر آن کشور به خاطر مهمان نوازی گرم در طول سفرش ابراز قدردانی کرده است. نریندر مودی پس از پایان سفرش به استرالیا در پستی در رسانه‌های اجتماعی گفت که نتایج این سفر مشارکت هند و استرالیا را بیش از پیش تقویت داده و راه‌های جدیدی را برای همکاری در بخش‌های مختلف گشوده است. دکتر جای شانکر وزیر امور خارجه هند امروز با اعضای جامعه هندی مقیم عمان دیدار و گفتگو کرد. دکتر جای شانکر در یک پست رسانه اجتماعی گفت که اشتیاق آنها برای تقویت روابط هند و عمان لمس پذیر می باشد. او از مشارکت جامعه هندی مقیم عمان در جامعه و همچنین مشارکت هند و عمان قدردانی کرد. دکتر جای شانکر همچنین با بدر بن حمد البو سعید همتای عمانی خود در مسقط دیدار و در مورد جنبه های مختلف همکاری بین دو کشور گفتگو کرد. دکتر جای شانکر در یک پست رسانه اجتماعی گفت که مذاکرات بر تجارت، سرمایه گذاری، ارتباط، حوزه های دریایی، فناوری، دفاع و سایبری و هوش مصنوعی متمرکز بود. دو رهبر همچنین تبادل نظر جامعی در مورد تحولات خلیج فارس و تلاش ها برای تضمین صلح و ثبات در منطقه انجام دادند. دکتر جای شانکر در حال حاضر در یک سفر 11 روزه به قطر، بحرین، کویت، عمان، نیویورک و بروکسل است. پس از پایان سفرش به عمان او به نیویورک سفر خواهد کرد تا کمپین رسمی هند برای تصدی کرسی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 2028-29 آغاز کند. سپس او در 14 و 15 ژوئیه به بروکسل سفر خواهد کرد تا در سومین نشست شورای تجارتی و فناوری هند و اتحادیه اروپا شرکت جوید و با همتایان خود از اتحادیه اروپا و بلژیک تعامل داشته باشد. اینجا و دهلی است. سی پی رادا کریشنان معاون رئیس جمهور هند از بازگرداندن موفقیت آمیز آثار باستانی بیشبهای تامیل نادو از استرالیا ابراز خرسندی کرد. معاون رئیس جمهور در پستی در رسانه های اجتماعی گفت که بازگرداندن این آثار باستانی نقطه عطف مهم دیگری در بازپسگیری و حفظ میراث فرهنگی غنی هند محسوب می شود. این آثار باستانی ارزشمند که قدمت آنها به قرنهای 11 و 12 میلادی برمیگردد در اصل از معابد تاریخی تامیل نادو تعلق دارند. این آثار شامل یک نیزه 3 شاخه برنزی تشریفاتی از الهه بھدرکالی، یک بت گرانینتی از ناندی و یک مجسمه بازالتی از کارتیکا 6 سره می باشد.

گارد ساحلی هند امروز یک کنفرانس یک روزه در ستاد گارد ساحلی در دهلی نو را برگزار کرد و کشتی سازی ها و مراکز طراحی پیشروی هند را برای بررسی پلتفرم های آینده گارد ساحلی گرد هم آورد. وزارت دفاع اعلام کرد که این مباحثات بر چالش های عملیاتی نوظهور، فلسفه های پیشرفته طراحی کشتی، اعتبارسنجی دیجیتال، پذیرش فناوری های مدرن و افزایش اثربخشی عملیاتی کشتی های چند منظوره گارد ساحلی آینده متمرکز بود. هند خشونت جنسی مرتبط با جنگ موسوم به CRSV را به شدت محکوم کرده و آن را ابزاری برای جنگ، تروریسم، شکنجه و سرکوب سیاسی توصیف کرده است که برای مطیع کردن جوامع، سرکوب مخالفان و تحمیل رنج انسانی استفاده می شود. سفیر پی هریش، نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل در مورد خشونت جنسی مرتبط با جنگ گفت که چنین خشونت هایی در بهبوهه فرهنگ غالب مسئولیت از مجازات ادامه دارد و هند چنین اقدامات شنیع را به شدت محکوم می کند. وی با اشاره به گزارش دبیر کل سازمان ملل گفت که افزایش شدید موارد تایید شده در سال 2025 نیاز فوری به اقدام جمعی را تقویت می کند. پرهلاد جوشی، وزیر انرژی های نو و تجدید پذیر هند، امروز گفت که انرژی پاک برای دومین بار بیش از 50% از تقاضای برق کشور را تأمین کرده است. جوشی در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت که منابع تجدید پذیر در ششم این ماه 50.2% از تأمین برق را به خود اختصاص دادند. وزیر آن را گواهی قدرت و قابلیت اطمینان رو به رشد اکوسیستم انرژی پاک هند خواند. او گفت که تحت رهبری نخست وزیر نریندر مودی، هند همچنان با سرعت و عزم راسخ به رشد پایدار خود ادامه می دهد. در بازی های جام جهانی فیفا، فرانسه پس از شکست دادن مراکش با نتیجه 2-0 در اولین مرحله ربع نهایی در بوستون ایالات متحده طوفانوار به نیمه نهایی راه یافت. دو تیم در نیمه اول بدون گل مساوی بودند، اما فرانسه در نیمه دوم کنترل بازی را به دست گرفت و کیلیان ماپه در 60 دقیقه و عثمان دمبله در دقیقه 66 گل زدند. امشب در دومین مرحله ربع نهایی اسپانیا به مصاف بلژیک خواهد رفت. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: و این هم شنوندگان گرامی ترانه فارسی به صدای پرستو برای شما پخش میکنیم.

0: و این هم شنوندگان گرامی خدمت شما تفسیر روز پخش میکنیم.
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان سفر نخست وزیر نرندر مودی به استرالیا. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. آقای نرندر مودی نخست وزیر هند به دعوت نخست وزیر استرالیا آنتونی البنیز از 8 تا 10 ژوئیه 2026 برای شرکت در سومین اجلاس سران سالانه استرالیا و هند در ملبورن نارم در سرزمین سنتی مردم ورند جری وی ورونگ و بوم ورونگ از قوم کولین از استرالیا بازدید کرد. نخست وزیر مودی در تاریخ 9 ژوئیه 2026 شش در این اجلاس شرکت کرد. نخست وزیر هند در بعد به ورود به کاخ دولتی از سوی نخست وزیر البنز مورد استقبال تشریفاتی و گرم و صمیمانه قرار گرفت. با یادآوری دوستی دیرینه بین دو ملت که ریشه در پیوندهای تاریخی، روابط مردم با مردم، منافع اشتراکی که مشترک و احترام متقابل به همدیگر دارد، هر دو رهبر تعهد مشترک خود را برای توسعه و تحکیم بیشتری مشارکت اشتراکی که جامعه هند و استرالیا به خاطر اکسول عمل به چالش های نوظهور در یک محیط جهانی در حال تحول سریع و بررسی زمینه های جدید همکاری مفید به خاطر صلح رفاه و ثبات منطقه مشترک ما مجدداً تایید نموده. هر دو نخست وزیر از برگزاری مذاکرات سالانه وزرای دفاع برای افزایش مشورت و همکاری حسن استقبال کردند. آنها بر رضایت به افزایش فراوان و پیچیدگی رزمایش‌ها و تبادلات دفاعی تحت توافقنامه پشتیبانی لوجستیکی متقابل اشاره کردند. آنها از اشاره به این که مشارکت دفاعی اکنون در همه حوزه‌ها توسعه گسترش یافته است، ابراز خرسندی نمودند و بر اهمیت تعمیق قابلیت همکاری از جمله با شرکای چند جانبه تا

0: امیدواری آوردند. هر دو نخست وزیر با اعتراف نمودن اهمیت آموزش نظامی حرفه‌ای، تحقیقات مشترک رزمایش‌های جنگی و ابتکارات ظرفیت سازی برای پرسنل نظامی آماده برای آینده، بر تلاش‌های مداوم برای تحکیم و تقویت همکاری در زمینه آموزش نظامی حرفه‌ای تاکید نمودند. رهبران موصوف از تقویت مداوم ارتباط بین مؤسسات آموزش نظامی هر دو کشور تشویق کردند. هر دو رهبر مشتاقانه منتظر استقرار یک مربی نظامی مهمان از هند در دانشکده دفاعی استرالیا در سال 2028-29 بودند. آنها از میزبانی قریب الوقوع استرالیا از چهارمین دوره برنامه جنرال راوت تبادل افسران جوانسال هند و استرالیا استقبال کردند. نخست وزیران بر اهمیت روزافزون امنیت انرژی و همکاری در منابع برای اقتصادهای مان تاکید کردند. آنها تعهد خود را برای توسعه و تحکیم همکاری به خاطر حمایت از تامین انرژی قابل اعتماد، کم هزینه‌ای و پایدار مجددا تایید کردند و نقش مهمی انرژی های تجدیدپذیر و برق رسانی را در انتقال سریع انرژی، تقویت امنیت انرژی و اهمیت از رونق اقتصادی طویل المدتی به رسمیت شناختند. در این راستا آنها از بیانیه مشترک در قبال امنیت انرژی استقبال نمودند. هر دو نخست وزیر به گسترش مشارکت اقتصادی اشاره کردند و تعهد خود را برای نهایی ساختن زود هنگام یک توافقنامه همکاری جامعه اقتصادی بلند پروازانه، متعادل و سودمند برای هر دو طرف مجدداً تایید نمودند. آنها از نتایج مجمع مدیران عامل استرالیا و هند و بحث‌های مربوط به رویداد طرح عمل کسب و کار اقتصادی که در اوایل دیروز برگزار شده استقبال کردند. آنها کسب و کارهای هر دو کشور را به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های دارای اولویت تشویق نمودند. آنها همچنین بر گسترش مداوم همکاری آموزشی بین هر دو کشور تاکید وارد آوردند و آنها با رضایت از حضور روبروشت دانشگاه های استرالیا در هند و سهم مشارکت های آموزشی در ایجاد نیروی کار آماده برای آینده، تقویت نوآوری و تقویت روابط مردم با مردم یاد کردند. رهبران از جامعه پویای هندی مقیم در استرالیا به خاطر سهم قابل توجهشان در جامعه استرالیا و ایفای نقش به عنوان یک پل زنده بین این دو کشور قدردانی کردند. آنها همچنین به تبادلات فرهنگی روبروش که همچنان به تعمیق درک متقابل کمک میکنند اشاره نمودند و از بازگشت داوطلبانه چندین اثر فرهنگی که توسط مؤسسات استرالیایی نگهداری میشوند به هند استقبال کردند. این اثر باستانی تامیل نادو، یک مجسمه سنگی از ناندی مقدس، یک نیزه سه شاخه فلزی با تصویر بھدراکالی و یک مجسمه سر از کارتیکای سنگی در زمان مناسب به هند منتقل خواهند شد. هر دو نخست وزیر تعهد خود را برای توسعه و تحکیم بیشتری مشارکت جامعه استازی که چند جهتی هند و استرالیا مجددا تایید کردند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر نمودند و تعهد خود را به یک منطقه آزاد باز موفق در هند و پاسفیک مجددا تایید نمودند. هر دو رهبر پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده در تیف کامل روابط و همکاری دو جانبه در حوزه‌های اولویت دار از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع و امنیت، مواد معدنی مهمی، فناوری‌های سایبری و نوظهور فضا، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، انرژی بدون آلودگی، آموزش و پرورش و روابط مردم با مردم را بررسی نمودند. هر دو طرف در طول این سفر یادداشت‌های تفاهم و توافق‌نامه‌هایی در زمینه‌های امنیت دریایی، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، توسعه مهارت، فناوری های نوظهور، علوم و فناوری و فیلم سازی را صورت نهایی دادند. علاوه بر این، آنها همچنین اسناد دو جانبه ای را در زمینه های دفاع و امنیت، امنیت انرژی، آموزش، بازگرداندن اموال فرهنگی، انرژی خورشیدی، دانش و آموزش سنتی صورت نهایی دادند. نخست وزیر مودی از نخست وزیر البانز به خاطر مهمان نوازی گرم و صمیمانه از او و هیئت هندی که در این سفرش همراه او بوده تشکر نمود.
1: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان ارجمند، به ادامه برنامه گفتاری را خدمت شما پخش می‌کنیم.
0: تبلیغ مهاتما گاندھی برای اتکا

به خود و حمایت تولیدات داخلی. نویسنده وینو مادو گوبیندو، مترجم گوینده محمد ولی الله ولی. تصور سودیسی یعنی حمایت از تولیدات داخلی در دوران مبارزه علیه تقسیم بنگال در سال 1905 میلادی به وجود آمده، در حالی که معنی لغویش سرزمین شخصی خود می باشد. این یک بود اقتصادی را از جمله تحریم از کالاهای بریتانیایی در خلال مبارزه آزادی هند گرفت. بعداً این نظریه سودیسی یعنی حمایت از تولیدات داخلی نزدیکانه وابسته به مهاتما گاندی گردیده. سودیسی برای مهاتما گاندی نه محض یک تبلیغ علیه کالاهای خارجی، بلکه این یک سمبول اتکا به خود از لحاظ فرهنگی و اقتصادی هم بوده. مهاتما گاندی استدلال نموده که سوراج یعنی حق حاکمیت خود مبنی بر آزادی و خودمختاری ارزش فراوان نخواهد داشت اگر این خالی از سودیسی باشد. در یک اقتصاد کلاسیکی معنای نفع مقایسه این است که کشورها بایستی در تولید کالاها تخصص داشته باشند که دارای منافع طبیعی در تولید و تجارت آنها برای کالاهای ضروری می باشند. این ادعا شده که این چنین تجارت منتج به کفایت خواهد بود. این نظریه نفع مقایسه‌ای در قرن 19 میلادی به وجود آمده، هنگامی که نیروهای اروپایی به مستعمره سازی جهان می پرداختند. آنچه که مربوط به هند است، این استدلال آوری برای نفع مقایسه‌ای نادرست بوده. هند به عنوان یک مستعمره بریتانیایی هیچ کنترل بر تجارتش نداشته. این به رسمیت شناخته شده که تخریب اقتصاد صنعتگری از جمله صنعت دست بافی منجر به عدم صنعتی سازی گردیده. فروپاشی اقتصاد روستایی هند تحت حکومت بریتانیایی منتج به فقر و فلاکت گسترده‌ای شده. وقوع روز افزون خشکسالی مهلک یکی از بدترین همچنین سختگیری ها بوده که در نتیجه آن میلیون ها نفر جان خود را از دست دادند. مهاتما گاندی خواهان استفاده از محصولات هندی به خاطر تامین احتیاجات هندیان بود. این منتج به احیای کھادی یعنی پارچه نخریسی محلی گردیده، در جایی که بافتن پارچه ها از طریق بکار بردن کارگری انسانی به عمل آمده. به هر حال پارچه ها که از کشورهای خارجی به هند وارد شدند یا توسط کارخانه های هندی تولید شده، مانند کھادی نفع بخش نبوده. کھادی از لحاظ اقتصادی شغل و کار و در آمدات بسیار ضروری به فقیرترین نفر از هندی ها فراهم نموده. این از لحاظ اجتماعی و فرهنگی از یک احساس احترام به نفس خود و وقار شخصی تشویق نموده. از لحاظ سیاسی این مظهر آرزومندی هند برای آزادی بود. این ارزش ها محدود به تنها کھادی نبوده. مهاتما گاندی صنایع روستایی دیگر را نیز توسعه و ترفیع داده که شغل و کار و درآمد به میلیون ها نفر از فقیران هند فراهم نموده. سودیسی یا اتکا به خود نه محض یک نظریه تولید نمودن کالاها توسط هندیان می باشد، به طوری که مهاتما گاندی استدلال نموده در صورتی که صنعتی سازی منجر به فقر گرایی مردم بدون شغل و کار می گردد. این قابل توجه نخواهد بود در صورتی که منافع به یک شخص خارجی یا یک کارخانه دار غنی هند برسد. سودیسی به عنوان اتکا به خود به معنی افزایش بهبودی عموم مردم است. معنی آن عقب کشی از جهان یا جلوگیری از مبادلات اقتصادی نمی باشد. به جای آن این متقاضیان است که کسی باید اولا احتیاجات داخلی به خصوص احتیاجات مستضعفین را قبل از تجارت مازاد تامین نماید. علاوه بر این چنین تجارت نباید یک وسیله استثمار قرار بگیرد. مهاتما گاندی عقیده بر آن داشت که جهان فقط برای احتیاجاتی که تامین محلیان امکان پذیر نیست، باید با جهان باقی مانده رابطه داشته باشد. امروز تجارت جهانی به شرایط غیر مساوی تشکیل می‌یابد و ثروتمندان در هند قادر به استثمار فقیران از لحاظ اقتصادی می‌باشند. در همچنین اوضاع اتکا به خود اقتصادی
به همون اندازه حائز اهمیتی است

0: تاریک در طول زندگانی خود مهاتما گاندی اهمیت می داشت.
1: اینجا دهلی است و این همشنوان گرامی، به دنبال گفتار روز لطفا توجه بفرمایید به اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

اینجا دهلیست در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز و این هم شنوندگان گرامی یک غزلی را خدمت شما از فیلم بازار به صدای لتا منگیشکر پخش میکنیم.

0: One more channel they're going to get on me, Bardas in Ghazal. میپردازیم به برنامه سرود محلی. البته سرودها به زبان گجراتی از منطقه گجرات یا ایالت گجرات هند. این پیام
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: بله شنوندگان گرامی، میپردازیم به برنامه سرود محلی از منطقه گجرات هند.

شنوندگان گرامی، این بود برنامه سرود محلی. اینجا دهلی است، ساعت 8:52 شب به وقت ایران، یعنی فرصت به خاتمه رسیدن برنامه امشب ما. بنابراین قبل از این که به از شما خداحافظی خواهیم، لطفاً تقاضا داریم که به اخبار جهان توجه بفرمایید.

اتحادیه اروپا متارا به نقض قوانین خدمات دیجیتال خود با طراحی فیسبوک و اینستاگرام به گونه ای که مشارکت بیش از حد کاربران را تشویق می کند متهم کرده است. این اتحادیه از شرکت مذکور خواست تا ویژگی های اعتیاد آور کلیدی مانند پیمایش بی نهایت و پخش خودکار را به طور پیش فرض غیر فعال سازد. کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از تحقیقات جاری خود تحت قانون خدمات دیجیتال مجموعه جدید از اتهامات اولیه را علیه متا صادر کرد. این قانون پلتفرم های آنلاین بزرگ را ملزم به محافظت

از کاربران در برابر خطرات سیستماتی می کند و شرکت ها در صورت عدم رعایت این قانون با جریمه های قابل توجهی روبرو می شوند. به گفته کمیسیون متا نتوانسته است خطراتی را که برخی از ویژگی های طراحی برای سلامت جسمی و روانی کاربران به ویژه کودکان و نوجوان ایجاد می کند به طور کافی ارزیابی کند. آخرین یافته ها بخشی از تحقیقاتی است که در سال 2024 به دلیل نگرانی‌های مبنی بر اینکه متا به اندازه کافی برای محافظت از کودکان در فضای آنلاین تلاش نمی‌کند آغاز شد. پس از حملات اخیر آمریکا علیه ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در جریان حرکات نظامی جدید آمریکا در خلیج در جریان تحرکات نظامی جدید آمریکا در خلیج فارس قرار داد. طبق پستی در شبکه‌های اجتماعی توسط دفتر نخست وزیر اسرائیل، این دو رهبر دیشب گفتگوی تلفنی دیگری داشتند و توافق کردند که هماهنگی نزدیک بین ایالات متحده و اسرائیل را در بخش‌های مختلف حفظ کنند. آژانس بین‌المللی انرژی امروز اعلام کرده که تشدید جدید خصومت‌ها بین ایالات متحده و ایران می‌تواند پیش‌بینی آژانس از مازاد قابل توجهی نفت جهانی در سال 2027 را تغییر دهد. بر اساس گزارش بازار نفت، آژانس بین‌المللی انرژی عرضه جهانی نفت در ماه این پس از آتش بس بین ایالات متحده و ایران که به نفتکش‌های سرگردان در نزدیک تنگه هرمز اجازه داد تا سفرهای خود را از سر بگیرند، 4.1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به 98.8 میلیون بشکه در روز رسید. با وجود این بهبود، تولید جهانی 9.4 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ باقی مانده است. آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تقاضای جهانی نفت امسال 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و سپس در سال 2027 با 2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد که اولین کاهش سالانه در 6 سال گذشته خواهد بود. محمود عباس رئیس تشکیل خودگردان فلسطین اعلام کرده که انتخابات مجلس قانونگذاری در اواخر نوامبر امسال برگزار خواهد شد که اولین انتخابات از این نوع از سال 2006 خواهد بود. محمود عباس با صدور فرمانی شنبه 28 نوامبر 2026 را به عنوان تاریخ انتخابات در سراسر زمین‌های فلسطینی از جمله اورشلیم، کرانه باختری و نوار غزه تعیین کرد. در این فرمان آمده است که هدف از این انتخابات تقویت دموکراسی و تکمیل روند انتخابات در فلسطین می باشد. وزارت دفاع ملی تایوان امروز 2 هواپیمای ارتش آزادی بخش خلق چین مخفف به PLA، 5 کشتی نیروی دریایی PLA و 3 کشتی رسمی چینی را که در اطراف جزیره فعالیت می کردند شناسایی کرد. این وزارتخانه در پستی در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که نیروی مسلح این فعالیت را زیر نظر داشته و به آن پاسخ درخوری داده است. آخرین استقرار پس از 1 سری تجاوزات نظامی گزارش شده در اوائل این هفته انجام شده است. روز سه‌شنبه این وزارتخانه 4 هواپیمای PLA، 9 کشتی نیروی دریایی و 3 کشتی رسمی را که در اطراف تایوان فعالیت می کردند شناسایی کرد. از این 4 هواپیما 3 هواپیما از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده و وارد منطقه مشخصه دفاع هوایی جنوب غربی تایوان شدند. و این هم در آخر، لطفاً توجه بفرمایید به خلاصه اهم اخبار هندو جهان. نارندرا مودی نخست وزیر هند برای دیدار و گفتگو با همتای زلاند نو خود در سفری 2 روزه وارد اوکلند شد. جای شانکر وزیر امور خارجه هند با جامعه هندیان مقیم عمان تعاملی انجام داد و بر روابط هند عمان تاکید

ارزید. هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت جنسی مرتبط با منازعات را به شدت محکوم کرد و آن را ابزاری برای جنگ و تروریسم توصیف کرد. در جام جهانی فیفا اسپانیا امشب در دومین مرحله ربع نهایی به مصاف بلژیک خواهد رفت. پایان اخبار. اینجا و دهلی است. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی به پایان می رسد. البته ضمن یادآوری زن که برنامه صبح ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ. شب بخیر. شاد و سربلند و سلامت باشید.